0: chaque samedi de 17h à 20h avec l'émission Inaslium, produite par Atman sur les ondes 89.5 FM ou sur www.radiodio.org. Inaslium dit Mazirent Fertugel.
1: تفسوتنت مديتي تواصل دو اليوم أسار الحب يدوغ في تزوارة أقلي ويتواصل دي عواني دقوليك دي الحب ونحوي سواما أحبوري اللاسك نندي نكني دقولي ويتزوار يلا يحمد

عكس الفرح ذم قران يميد السعيدة كدنا كيان غاثن يغال دغا ليجون دو لا راديو أصل الفرح ذم قراني مياتاش دي سنتي تاني في حملون أنواع شفان أديك قار إلكترونيكي نس ها ديمونش C'est un petit rappel de Saïd quand chaque dimanche il y avait la chronique Masfem sur Beur FM et cette fois-ci il est avec nous avec Radio Dio Masfem, ceux qui se rappellent donc cette expression dimanche de Saïd, le grand de Saïd. Donc quand on a tous on a tous au gouminer avec de Saïd et Chérif ايه روح ضغي ناصلين ايبا كروي موا دسعيد افيك نو ذيون نحمليث ذيون ذاني قسن ذيس قرد الشمان فو مزرو يما فثوث لايث اما وصف لي ريجون دالجيري انتيا دا جو مغرب ثغيم لستوار انتيك نا لانتيكيتي نا لستوار ميديفا نا لستوار نتورا ذا مزراي اسلك ماليس ولا هي ثلم يرثي دسعيد قيم ثيذ ناكا بارتر ديزنفير تسلم الى كرونيك نينس أمزروي إمازيغان كون ديوي غسيين أول ثوث ليث ون ديوي عكي كرين شطوح إمير ثوث ليث أسان ذا سقرغلان نار لجورني يقارن اللونج لجورني مونديال دي لونج أكان ثوث ليين غيس دكولن نار ثوث ليين دي لونج qui nous rassemble à quand bêche de mesler sur ce toit on devait avoir un carré ou elle n'a qu'un CUCM et d'ortol à cathus les français n'a tous les rassus les femmes à mazir allemand tarot en jayer n'a tarot du maghreb et d'ortol tromis n'a s'ramit en adieu à ma mère au chien chateau à cathus à mes mères à

0: ميرسي الشيخ لطيف بجوين تجلي تجمع توطاس لوماج دسلي منعزم عميرو شو انت قرا
1: لين بيل فوا شانتور donc le chef Abjoui là. Donc, on vous dit au revoir. Merci de votre écoute. À samedi prochain, Maïb Rabbi.
0: Merci à Mérouch, merci à nos chroniqueurs, merci à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à تحضرت من نجي ونسر دريسير أكون جاسي وتزليت جي كومبوزي مو مهم دونك اللي با انكور سورتي وذفوكرا عمير شو تترى ميز تجميل تاك تسلو يو تجميل تاري غيما صافي ثران غاتراح مربين ساتون كلي لي بارتي دونك 2019 يخطجا يما ذو الصينس دونك ذو الصين يما يدري غتزليت نغل لي كونساي دو مامير دونك جي كومبوزي avec le bien sûr l'IA donc mais de musique et paroles Niken Tishman vous allez découvrir aussi ma voix à travers cette chanson et ming استخدم شطح la voix inudina je l'ai alimenté avec l'IA donc vous allez découvrir un joli truc استهدوك وثي وذيك يصروح لنا وذيك يمين يمسن يمسن تروح نا اسو كي نوزون كان زون بلو ام بيدرينا ميروش ستروميثي وذي جان يمسن اسو كو لور مامون elle est partie donc
1: elle est devancière par rapport à bah à la famille quoi elle est morte la première donc bien sûr il y a le chagrin.
0: Voilà, donc voilà, à vous, voilà, c'est pour la première fois que j'ai utilisé ma voix, donc il y a des refrains que j'ai, la composition c'était donc en 2019 que j'ai composé cette chanson. اتيلي الخطرون الخطرون الخطرون ونجاو مش سرد لي سر حضرتي منو تشاو لا سمان بروشان ما يبغى يلو باي باي.